Hei hi akas bani ai zo nani khirvel hun kan lo thleng le ta a hun mang tu laram ruwa da min ngai thatu te chibai vek ule julai ni sompali kum sang ni somni paruk thole ni kan lo chuang kai le ta kumin ni sa sum ko panga kan lo mang ta a kumin mang zo turin ni sa sum sari kan la ni ani tuin hi nei zo le che fe la khuwa duwa ya chu ma singa bo ruwa ke ro anuam tok viu mai thirvel na hun min man pui tu te veina hun thatak in man kan du sak a che u khochin lo ngai thama sa ila me department atang thu kan ton danin nimin lama khualum lai principal secretary som ni pasari avo lai principal secretary som ni patni ani aru atui millimeter bl point patni alabok kono lama san lai prinza som ko pali aniam lai prinza som ria tani tu hian dali le min som li ani a chuwa taidaruk le mi kuwa tali ang khoi hun chungi da kar som pathum le minit som ni pakua ani don ani welam kho chin tur akui de rut community lockdown in aizol alum lai princess secretary som thum avo lai princess secretary som ni pakhat lung le som ni pakua le som ni champhai som ni paruk le som pakua siha som ni pakua le som ni scholarship som thum le som ni pani mamit som thum phale som ni pani longtai som ni pasari le som pariat siachip som ni pariat le som pakua saitu som ni pakua le som ni kozol som ni pakua le som pakua na thil som thum le som ni pakhat te ni tura thi lok ni in voin hian ai zol champhai mamit scholarship le siachip district muntina ruwa sur theina za som nga tang som sari pangain kara oma district dang zong hun thong thanga ruwa sur theina za som nga tang som sari pangain kara om pokani tun thai ruwa su na sale for in tran chawa mizoram hun thong thanga leimin lungtla retaining wall chim le chi thleng dang te oma fai mi pui te kan fim khur angai he ani leimin hlo om te ruwa tuitlak lai atul ang khu hul turani in tinin tuilwan kor le tui chapai na mumal takasiamin ti fai turani septic tank sok pit leak omle omlo ten fin alo omani chuna ranglama thum that turani thingle mau thile roina ti tluk mai thei chena in le electric wire del mai thei te chu aram nei tu ten forest department te beronin ki emo azar thla kan ti turani ru asuna sat line tui hun le kornhai kal lo turani le min le lungtlak theina zona kongmang tu lir theile ke kal te fim khur turani sarkarin hun him lo

0: mang tu po tam naram ani akovela patni na ni ni India ram shim shim he chuta po chuan ke ni Mizoram kha patni na kan lava ni vele ta ni chu mo chu wang chuan kan ram hi zuk le mo tinasa ram kan ni ti kha chu tu pun kan pom karing
1: along kom khop nei ei purwa ta po hen sei tu ra se chu in kan kan ringa ngai sa tu de pon she ta ta na poi mo de de binu te po khana lon soi soi to engi kan ram din mun hin ni chi ka number 1 kan ni na pakhat na kan ni na te po kha ron soi soi zo ya ka ka chiang le zo lin ngai thla tu ten an she chak ring engi kan din mun chi lai kha
2: kan din mun hi alo mum lo lam pangan ye tun din mun a hi chuan in ma se chuti rual chuan kan ril ru ma son thei kan ni te ro kha chu chiang se kan do bi mal tin ril ru a hian ma son thei kan ni Gandin Mundik Takan Shia Natang and Mason Natu Kongpong I do on a tartepo can sing, tain can ring a tutizong the potsuan, might a dozong zong the kang I do on a tartelo sing to ring and do boka. Atsanzu, I do not can tag zok tag and can global adult to boko survey can tea make um some pangatin junglam pangzil tiena hian India Rampumpuya hian Zulemum tina saber pandi nagani mekani. Zasom nga pariat vel borin tuna achan vi item in ni chu Mizoram a hian juk leng hom kan ti meka chi chi rol chuan in akum no pang de hanen taila global youth tobacco survey kan ti mai thalai te jinga survey ni na hi om le ta chumia chuan in kum som pathum atanga som panga in kar zir chiang ta mani in le lo a po khan in mani chung te polo mi thla ta ola kum som pathum atanga som panga zu kan tu le fa te po an kan lamu no pan jia chu kan thiam tlang the ome maro chu zir chen na tai ron aron lang ta chu kum som pathum atang som panga Mizoram chu ma hian zuk le mom ti za som nga pariat an pomani chan vi ai tam chu wan chuan in a poi kan ti don nge ni tun din huna chan ma son ngai em em mai kan la ni ya e pakhat na kan ni to lo kum som panga chin chunglam pang zir chian na khan pakhat na tangin panina kan han tatha ta kan lom em em achati rual chuan top 3 ya chu top 2 mo ama saber da tu kan lan ni tho me ju le mo tin sat kong a hian chu chu kan din hun an ye wangin e kan shet chian anga ya chu mi tang chan ma son tur chuan ke ma ni mi mal thu kan chung ku kan en kol dana te pokha kan poi mo em em ani ti kha shetlang ta ila chuan chulaya chuan poimo em em pakhat boka chu man in chunga second hand smoke tour ti mai tele kan thri thiam ol sam theidan tur chuan in chung khura mei la zu thin ti la chiang ome kha tiam kha za somret pali kan lo mani Mizoram chunga hian za somret pali chu in chung zong zong deuh thua hian mei kan la zu thin ti na ni ta ni chu chu poi em em maya kan chung kua kan hun man na kan chol ha dam na hun thabel tura hian khatiang vai lo tur khan min chim boi thlat mai ni chulai chu in lama lo ngai sa tu te po khan ngai tuna thar te lo seng la kan lo ni ve me kem nge nia tun lai chang kan nei na ken tong in achang kang jok te angin in chung a me juk phal lo chung ko te kan lo ni to em kan la ni lo ni chuan ni thei ve va thave ti te khangai tuna lo seng la kan
0: So that's one can build look to tomorrow. Hey, Puipuna, Vela, Twan in a Tun Laya, Twan, a clamp between can filter. Ve cook me to Martin, I thought one. Hey, Puipuna, Mezu Palo, did he to can zoom to cook me a massa to a to the light one day, rather say young can. Money in swung, I swan, Puig and let the low. Viau Tatani. Kakan second hand smoke poisia poka kan lashe fu lo de ulek te po ni mate ya kan fa te kan a kan tu kan fa te nu le pai na an kan suk chuan e me khu khan kan ur reng ti na kha anita a e kha kha an si sel na tan apui em em ani ti te kha a kan lashe tok lo nge ni a pui pun na va in sum veo po hian mani in chunga chuan kan ti hlat hlat reng tho me ni ti te kha kan sei
2: kan mangai berber te khawai lo turin kan urle vak thina kha kha fu lo kho mai
1: lo mon kho mai kan sui chau ze tu ra nga la e kan chu chu nga zug le po min a ngom thalo e chi sang sang a tla pe jan kan sha ne to ni sha reng chung hi kan tin tlat mai a chu lai chun he kan thu pui ina so yang khan zug le mom la ka thalai te ven him tin ya chu mi kan sui tak tak ma chuan in